0: Og i kvöld vi som sagt kommet til Josfabog. Vi hese bog byrja til sjövelige bøkene i Bibelene, og til enda vi Esrabog. Vi kunne tøyerfesta Josfabog a byrja om og 1454 Kristus, ta i Moses døy. Sambandet med Josfabog og Torah, tales i fem Mosebøkene, vi ofta sammet vi sambandet med apostelsøvene og evangelien. Til som Moses byrja i, vi fullført vid Josfa. Han fører falskje inn i sykningina, arven som land. Navnet Josfa merker Jehova frelser, og heter samme navn som Jesus. Josfa var fødder i Egyptalandet, og han fyrst nevnder i samband vid Bardean mot Amalekiton. Josfa var vid Moses i fjallunum ta i Moses fekk launa, og han var en av njøsnaren og var kjendra kanna landi. Og etter bøyegods var han setter som ettermæver Moses her. Han førde i Israel om Jordan, og han sikra i Vishay Chowun og 31 kongon. Saman vi Kaleb er Josfa den eneste av tilkomne falken som fær ut av Egyptalandet, som øyne kom inn i Kanans land. Båskabren og Josfa bøk er tann, at Guds folk øyer skyer i vrøtlom fudgjendun, tar det tryggva og loja god. Myndalega søtja vid bardian mellin andahir önskaparins og god. Bauti myndar æsni bardian tja gudsfaltsi mot sindinu, holdunun og heiminun. Tævels ég kreftun og vilja fóra gudsrúj og ég vinna fram. Og í byrjaninni að bautinu býr god Josfa um að vera húrastan og ikkje missa mæti. Tói god vi honum. God vusti æsni sunn mott, tói vatni og jordan stekkai, tói múrar Jerikos fulla og svo framvegis. Tæpi i møte bøynun ei, var røndiveri og tæp mot synd. Guds vrei stekka i ta i synden var refsa, og Josfa kunde halda fram. Anki kunde stekka Josfa. Røvan tja Josfa til falci stutt æren han døy i hovedkjant. Han hei tant god fra til han var unger. Nu var han gammal. Han hei valgt herran ta han var unger. Nu be han falci velja hvem tei vildi til hana. Vel folksins fekk onko avurskan av vela kja Josfa. Han segi, e og husmutt, vid vilja tenna herran. Samanbera vid farvelrövna kja Josfa og Moses, så sutja vid han overhånds stora profetiska myndelögan som ekkjente livskvöldi kja Hesumbavun, mannum. Og Jekvan Zakariasen, Erik Vald, god kvöld, Jekvan.
1: God kvöld.
0: Og velkommen.
1: Takk fyrir.
0: Hvis vi tykker at Josfa bøk og sammanloknarna vi, som man sier, hinner kanonske skriftene, hver plasserer vi den, eller hver tøtning hever hun i Gamla Testament?
1: Ja, hun ekkert vel plasserer, må jeg sier. Jeg hadde en stemte som en brygg i middel av fem Mosebøkene, og nu tar vi kommet inn i de søvelige bøkene, og som du sier, samleis som apostelsøvann, stemte som en brygg i middel av evangelien og brøven, så det er en Josfa bok. Og en bok løser nu at folk kommer inn i landet som Gud har givet lyfti om. Nek var åren, da han gav lyfti til Abraham, Isak og Jakob at de skulle få at lova i landet. Og i hele boken, da jeg husker om Josfa bok, så bøy den opp i trutja parster. Og man kan løse det så at boken sier hvordan Josfa kom inn i landet, den første personen, så hvordan han vann sigur av landene, og så, for å trya, hvordan han bytte landet i middelen til 12 atter Israels. Så det er en bok vi sikrer, framgångt og tilgångt, eller process. Så det er en sigursjuk bok.
0: Vi tar ofta med først fram i disse sendingene at Kristus han er en person man ser alla sen i skriften och kvar är bläs och ju och i kvar är bok. Visst vi nu hitta Josua bok och se kvar är Kristus men det sagt till Josua bok.
1: Ja. Och här så jag vet att det fantastiska myndet är Kristus. Josua och Josua är det samma namn som Jesus. Och tydligen att han är nämligen att han är Herren frälser. Och som lä som Josua var, kan man säga, frälsare i Israels vid att han förde fölkje inn til lova i landet, Israel, så Kristus okkar er frelser, vi vet at han har lett okkar, eller frels okkar fra syndene, vi som syndere, han har lett okkar fra deian inn i løyve, han har lett okkar fra myskren inn i ljøse, og han har lett okkar fra helvete til himmels. Og etter en underfot mynd som lyser enn i det at Kristus frelsare ukvöld tja menneskjen som fengar i synd og han kan komma som en frelsare inn i tuttluiv ukvöld kan lortare og bjerga þeir lyga mykje hver støva støvan luiven tja der han frelsare enn i det så her sykja vi lyga hana mellom Josva og Kristus men jeg halde sjálfa að vi hitta Kristus sjálfan i bókina. Og det ser vi i femte kapitlet. La meg bare lese det helt kjøtt. At det kvall til fire at Josua skal lette av Jericho. Så leser vi med Josua var stedet vi Jericho hen til hetta. Hon var hittjande opp og han fikk ta av suttje mann og stå fremmefri honom vid dritten og svør i håndene. Josua får iver til hans her og sier Æsj to av okkara mannen eller en av futsjenden okkara. Han svarar i kvarstje, i høvdingen iver her i herrans, og nu jeg kommet. Ta fattel Josva til gjerar og andres ut, og tilbe. Så sier han vi han, kvart hver herremoen vi tænare sin agera. Høvdingen iver her i herrans svarar i Josva, let i urskånen, steg ut i sendra heilagt. Og Josva, så gjør det. Og det som sier her til at Josva hittur angel herrans her, som er kallet vår høvdinge. Kristus en høvdinge. Vi leser i oppenberingene, 19. kapitlet, at en dag skal Kristus, himlene skal åpnes, Kristus kommer nye som kruksmæver av ryende den kviten heste, som her høvdinge, i vår herre herrens. Og her han kommet nå til Josva her, men det som leisende sørger til til at han ta Josva særk for han fetter han nye og tilbyr. Hvis jeg som mæveren her, jeg kom fra god jord, og jeg bæsta en angel, så har han ikke tidsi imot og tilbyr han. Og vi leser eisen til om bergensen flere fyrir, ta i Johannes så tidsin av oss som han ser, at han fettel nye og tilbyr angelen. Men angelen sverar Johannes i om bergensen sier, ikke fettel nye for mer, ikke tilbyr meg. Til det bæsta en tænare, en sotørs en tænare, tilby god, sier han. Og her sykja vi Josva fettel nye, han tilbyr, og angelen teker imot og tilbyr han. Og så sier han, let your skån, at han mindre kan sjåan det at han god oppenberer seg for Moses. Og Moses fattel nye og tilbe god. Så her sykja vi Kristus. Og det et annet sted som sykja Kristus alltid. Og det grisdegjener til det seks bojener som var til det at om okkur hei just ovilja mandrop så kunne det flytja til disse bojener og få fri fra hevnaren og grisdegjener omtalar setni i bojene men det var seks av dem og det var egentlig strategiskt placera er til at lika mykje hver man var i landen så var det omgandu langur a renna til omlai 40-30 kilometer lika mykje hver man var og vi kunne flytja til Kristus og her er det Kristus er en mynd av grisdegjener og til han som gjør okkur fri sannan fri. Rattvist gjør det trygg for vi til nu fri vi god. Og det var seks grisdegjer som jeg har sagt og jeg halde at grisdegjerne tala i snitt, eller nøvnene av grisdegjerne tala om det antall i sikningene som vi kunne få om vi hava sannan fri vi Kristus. Kadesh var ein grisdegjer og det mestir heila leik og vi heila vår prestaskaper. Han vidder sett til suyes til god. Den næste bøyen var Shechem, og det mestur styrstje. Det styrstje okkar i Kristus. Hebron mestur samfella, og samfella okkar vi sonen, og vi fægeren, og vi kvannan. Så det Ramoth Gilead mestur at lytte opp, at oppbygge, og Golan mestur gleje, Paulus sier gleje, Atos sier gleje, och till glädjen som finner Herren. Och den största grejen som är beser som är sig tryggt att vi kunde kvila fullkomliga i lyften om Kristus här att han ska föra oss hem. Här sitter vi Kristus och i Josua bok.
0: Det ser ut som att Josua han har livet i skogen av Moses rättliga lunch jag har öjemarska färgerna och så dör Moses. Vi kan fyra sidla mer att Josua har följt sig och synder ensamhet. Kan det vara en årsring till att han färger sig väldigt i lyften i så stärk uppmåtsrunden och uppförsäka vetle?
1: Jag kan förstidla mer hvis vi färdas alltid till tygen här och vi suttjar här omlaget färd 20 miljon folk fyra åken. Lejaren är akkurat dejer. Och jag svarade så gång för en jära år. Och nu sänder han här och Moses har sett han in som lejare. Och jag tycker att Josua sänder fullkomliga rörläser och jobbarsläser. Och god var det akkurat när han ska gripa in och så kommer han till Josua. Och vi kunde glömma att läsa från femte verset och i första kapitlet. Och vi söker en struktur, en litterell struktur, lyckas från femte verset till nuttjunda vers. Hver god säger vid Josua, jag ska vara vid här. Och han sitter samman vid honom i nuttjunda verset. Herren god tog er vid här. Så gärna säger han vid honom i satta verset och kända verset, ver horrestor och ver stärskor. Ta sidan eisen vi enn nutjenda verset ver horrester og sterskur og i kjenda verset sier han så at vi enn så du hever etnena vitter og ta sidan etter åttenda verset ta skal det gengast vel men vi kommer til sentralene og i sin strukturen som vi kallar kajistiske strukturer hentan lovbok må ikke vite om om til og det det sentrale i Josua bok at Josua heldur sig til orguds til til or som han nu finnes uppenbæra fra gode og han sier til dømes henda lovbok må ikke vise ur munnet til honom så at Josua skal tala med og vittna med fyrir dem som han leir nei, du skal grunda av henne det og nåt så ikke bare skal han vittna med han skal eisne grunda av han skal huksa om og velja huksa djupt om hva det som god lærer og så gjerne så du akta vel etter at gjør så ötlent hus som i henne sender skriva så ikke best at tale til å vittna ikke best å huks om men eisen jeg fører det til liv er det som god sier vi oss for liv året og hva vi er så slutt ta skal til gengast vel ötlent leit og du skal heva framkomt og hatt du gi vi oss var veldig styrke til at vi leser 2000 verset Josua gav nu omkjørende mannen folksens hetta bo. Det er akkurat som nu fikk han styrkjene, fikk han mot av nutjon, og han sier, la deg komme færre. Så det er veldig lyfter som god gav Josua, og til litt han opp.
0: Om en løte så færre det at beveger han i rom, gjør han sa, og hittir han nærre hva det hendte.
1: Yeah.
0: Men vi færre at høyre et lærfist.

Jimmy Abeck, Avogana Secrets, Rain Down. Et her vi at hatt det som tapotaplantar, etla orstapotten, når ikkje er vattnær og langkretøy og gjøren ikkje så torr

Vi er kommet til enden av sendingene, og Arjen er sier takk for i kveld, så skal jeg lese noen skrifter. Og da visste at det er Lukas 23, vers 33. Ta i teir så var kommet til stedje og i kattla skattlen, krossfest og teir han her, og ildsjøra mennene, annan høyre megen han, og annan venstre megen. Men Jesus sier, feir, fyrir tjö taimon tar vite ikkje hva tar gjerra. Tar bukten og klei i hans sørra mittelsøyn vid luta kaste. Og vi skulle lesa ur Johannes kapittel 19. Og her lesa vi fra vers 14. Ta var tilreingar daur av påskon om satta tøyman, og han sier vi gjødana, hitje konger tikkara. Ta røpte deg bort, bort vi honom, krossfestan. Pilatus sier vi deg, skal det krossfesta kong tikkara? Høsprestan sverra av hon, vil det hava ongan annan kong enn kajsaran. Ta gav han han upp till tarra att vara krossfästan. Ta tog nu Jesus vissar. Och han bär själv krossen och får ut till stäge som kallas skattlastäver av hebraiskon Golgata. Här krossfästet tar han och samman vid honom två ärar, en högre megen, Jesus i minne. Pilatus hei eisne skriva iverskrift og sett henne av krossen. Her var skriva Jesus ur Nazaret, konger jødana. Og fra vers 25, vi kross Jesus her, ståe mauer hans herra og syster mauer hans herra, Maria, kona Klopas og Maria Magdalena. Ta inn og Jesus av mauersøyna og tja henne lærersveinen og han elsker jeg, sier han ved mauersøyna kvinna, hikk sonetøyn. Og så sier han ved lærersveinen, hikk mauertøyn. Og fra terrestånd tog lærersveinen henne heim til søyn. Og i vers 30, ta og Jesus nu hei finnje etikken, sier han, ta er fulltjørst. Så bakte han høtte og gav opp antan. Og vi skulle lese fra Apostlesøvne, kapittel 4, fra vers 33. Vi stårare kraft bore apostlene fram vittnesbord om oppreisen herrens Jesuser, og stor nøye var i overtime om Øtland. Ja, vi er kommet til en til andre sendingen som kommer i kveld. Jeg skal si fra at sendingen var ikke sendt mye morgen og høstmorgen klokken 6, og sånne kveld klokken 6. Jeg takker for at det var lortet og godt valgsikne til kan Øtland.